တော်ဘဂဏီအရိယသာရိယသာတော်နာမိသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာသာတော်ဘဂဏီအရိယသာရိယသာတော်နာမိသာ